0: Narodni. Radio Novosti.
1: Proventi srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog utorka 29. septembra. Žele vam tonski realizator Igor Tešić. Ja sam Nikola Joksimović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Poljaci se igraju vatrom ako stvarno nameravaju da proizvode rakete za Patriot na svojoj teritoriji, ocenjuju ruski analitičari i napominju da Varšava blefira i pokušava da obezbedi američku zaštitu. Ruske jedinice napreduju, oslobodile su još jedno naselje u Sumskoj oblasti i jedno u Donjetskoj narodnoj republici. Moskva poručuje da će Kijev platiti cenu za svoje postupke. Trump traži od Zelenskog da smanji udare na ruske rafinerije. Cilj masovnog hapšenja u Zubinom potoku nije istraživanje navodnih ratnih zločina, već da se narod zastraši i oceli, kažu Srbi sa Kosova i Metohije. Film Lordana Zafranovića, Zlatni rez 42, Djeca Kozare, potresan je za sve one koji su preživali ustaške logore smrti. Film nisu gledali kao obična publika, već kao priču u kojoj su prepoznavali delove sopstvenih života. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Nedavni izbori za državnu dumu potvrdili su legitimitet svih organa vlasti, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa predsjednikom Centralne izborne komisije Elom Pamfilovom u Kremlju. Ukrajinske vlasti što pre da postignu mirovni sporazum sa Rusijom, izjavila je Julija Mendelj, bivši portparol Vladimira Zelenskog. Evropska komisija podsjetila je Srbiju da Evropska unija namerava da do kraja naredne godine postepeno i efikasno obustavi uvoz ruskog gasa i nafte, te da isto očekuje i od država kandidata. Predsjednik stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik boravi u Moskvi, gde će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.